0: وكنز لا تنفد وحكم لا تجور ومانع لا تقهر ومعروف لا تنكر ووكيل لا تخاف وفرد لا تستشير ووهاب لا ترد وسريع لا تذهل وجواد لا تبخل وعسيس لا تذل وعليم لا تجهل وحفيظ لا تغفل ومجيب لا تسأم ودائم لا تفنى وباق لا تبلى وواحد لا تشبه ومقتدر لا تنازع نانا كوي جانغ نيانغي لو تي مان دي فاساله استجاب الله دعاءه ولو دعا بها على ماء جار لسكن باذن الله نيان غوري نيان غوري ري ري وانا يالا تود اي كاليتيام يو باري تي نيت مانا خام بام نوبي نك lam bëgg moko xam mom muradi ñaan loola né nañ boko défé ak ñu baax ñoo ñu tuddu ci wax yépp né na bu ko défé dañ nañ wuyu ak ñaanam dañ nañ ko nangu doon té dafa ñaan am ndox muy doog mbëgg mu taxaw né na ndox ma dana taxaw manam doon té dafa ñaan ci lo xamné jafé na wala japp na né du yomb suñu borom gën ko tax ñaan gi daari ak ni mu woyé suñu borom dafa yaatu ta matale kon ñaan gogi ak ñaan la mom tam gu am solo go xane cheikh ahmadou bam moñu ko tanal dajaleel nuko ci terem bobu ñu wax majmu'un nurayni fi fawa'irid dari ak ñaan la ko xana jang rek mo la ci wax bindu ko bam leer fenn rek nga mu jégalé nga diko faral di jang استجاب الله دعاءه ولو دعا بها على ماء جار فسكن باذن الله لو كما نياني بريلو مانا ام سن بروم مانا لاكو ماي فوفو لا ييم فوفو رك لا سي تخال بو اواي دجا تك نه وفائدته اكثر من ان تحصى نينا نيان جي ني جانغ ليك نيا لوكو نيانا يالا مانا لاكو ماي سي تيوبارم neena njariñam meñu su ko tak wa fa'idatuhu aktharu min an tahsa fofu la teji ay waxam ci ñaan goor ma ngay jall ci mi yu jëm ci baatu basmala woon tam bari lay njariñ insha allah tabarak wa taala cheikh ahmadou bamba waxna ci njariñ yu bari yo xamne yu ci bare bare dang ko gis yeren baram ni mu waxe won ne yi yep yu ñu dajale la jele ko ci tisla yu woor amu ci lenn lo xane ñu akku doyer non la waxe won bi mi presenté téré bi ci ñal ben ma ngay dem ci khawasul basmala moy khas
1: bi fm ci ñar fm lergue fm
0: basmala moy bismillahir rahmanir rahim lolu rek la dara yeku lolu moy basmala bismillahir rahmanir rahim wa idha tuliyat al basmala inda an nawm 21 marra min tilka al layla amina min ash shaytanir rajim wa min kulli sariq wa tariq wa mawt al fajr wa kulli bala'in fa khala fa'ira bobu yam ngirign bi neena ku jang bo lay teud ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben ñaar fuk ak ben ci bismillahir rahmanir rahim ñaar fuk ak ben kep neena da nga muccu ci shaytané dana la musul ci shaytané musul la ci sacc musul la ci kuy feugaté ak dégu bété ak bép bala wa kulli bala'in ak bép bala kon li ëppna bayyi muy jall ñaar fukk ak benn ci bismillahir rahmanir rahim bala nga tudd yépp mané la

0: musel te njariñ li moom bari na fu mu ne njariñ yi bari na lool fu mu nekk daanaka yu bari mag yi nga xam ne da nga fay gis njariñ bii da nga ko fay fekk 21 fois bismillahi rahmani rahim te yomb na lool loo gëmmentu gëmmentu loo xat xat man nga ko def waaw moom doo ci seg dara amul sax ñaan goo ciy jàng da nga koy def rek wàññi koo mat rek nga daal tiftu sa loxo raay sa kanam mu daal di jeex kon benn ngi noonu wa ida quri'at albasmala fi wajhi zalimin 50 marra dhalla dhalika as-salim li taliha wa alqa allahu ta'ala haybatan fi qalbihi wa amina sharrahu loolu ba tey ab njariñ la bismillahi rahmani rahim nee na bismillahi rahmani rahim boo ko jàngee juróom fukki yoon ci kanam ko ragal aw ayam juróom fukki yoon ci jataay boo xam ne am na ko fa toog wala ñu fa toog ngay ragal seenu ay nee na yàlla dana la musal ci seenu ay dana daal di dugal ci seen xol ak ragal gu tukkee ci yow maanaam
1: yéen a ngi déglu Tenir FM 88.6
0: duñ sawar ci say mbir duñ sawar ci say mbir waaw say mbir duñ ca dugg xam nga nag ki nga doon ragalu ayam moom itam mu gën laa ragal di la moytu kooku mucc mucc daal dinay yomb mucc day daal di yomb seen diggante mucc day daal di yomb ci moom ci aw ci ay loram moom ku ne ngeeja mucc yaakaar naan doo xalaata lor kenn te boo jàngee bismillahi rahmani rahim juróom fukki yoon ci kanamam moom moom nga doon ragal aw ayam dana la ngeeja mucc ci yow dana la ngeeja mucc ci yow lii ba tey ci li siiw la bokk siiw na lool gis naa ko ci yeneen barab yu bare danaa ñaar a ngi noonu ba ca topp moom wa ida quri'at albasmala mi amar ala maridin thalathata ayamin azala allahu anhu dhalika almarad nee na su fekkee jàng nañ bismillahi rahmani rahim téeméeri yoon ci ku wopp diirug ñetti fan bis bu nekk ñu jàng bismillahi rahmani rahim téeméeri yoon mën nañ ko koy tifli di ko koraayal yaramam wala ñu di tifli ko ci ndox jox ko mu raayu ca naante yàlla dana ko wéral ci wopp jooj yi azala allahu anhu dhalika almarad dana jóg ca wopp jooji wopp jooju du doon wopp ja koy rey bu fekkee am na ko saxal diiru ñetti fan bis bu set mu jàng téeméeri bismillahi rahmani rahim def ko ci ndox jox ko mu naan ko ñu dëwal ko ci yaramam wopp jooju du doon wopp ja koy rey bu fekkee wopp ju ko nar a rey la dañuy fàttee de dañ koy fàttee defal lii wala buñ koy def it du yegg wala du sell ba si maanaam ba siru bi di ci am yàlla moom lu mu nar lu nekk fa mu koy jaare xam na ba tey kon ay njëriñ a ngi noonu yu bari te des na wa ida inda tuluu alshamsi thalaatha mi amarra wa salla ala annabi sala allahu alayhi wa sallam mi amarra رزقه الله من حيث لا يحتسب ولا يحل عليه الحول الا وقد اغناه الله تعالى من فضله وفلا نجرن لولو يف نينا بو باخو دي جان بسم الله الرحمن الرحيم سي بنكتل جانت مانام بو جانت دي فنك نا باخو دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم نيتي تيمير يور جولو سي يونتي بي تيمير يور yi boo ko saxoo yàlla dana la wërsëgal foo ko foogutoon te it doo ko def mukk lu ëpp at ndare bu gis nga njariñ li ci wàllug yokk ci lu baax ci wàllug yokk ci lu baax wala yasilu alayhi alxawlu illa waqad aghnahu allahu taala min fadlihi yàlla moo lay yokk ci mbaaxam ci lu baax ba nga yëg ne yow mii yaa nga yokk ci lu baax ñetti téeméeri bismillahi rahmani rahim ak téeméeri salaatu xale nabi bu la neex lolou batay ak njariñ la ci njariñ yu bari yi joxagul ci bismillahir rahmanir rahim ma nga yoy wa idha tuliyat al basmala inda nuzul al matar ihda'a 60 marra bi niyyat al istishfa min marad shafa'a Allah ta'ala fi dhal min dhalika al marad lele da ci am ci mbindi mi yo xane day jar jubanti wa xamna ci bindu yu ñëkke la ab señ daara bu melni man rek mo koy bind nga xamne règle yi ñi yi tax wax ji jup règle yoy ku ca sori kon njariñ fa njariñ bi moy bu fekke nit nga bamuy taw soup ab taw nga wax bismillahir rahmanir rahim juroom ben fukk yoon ak ben juroom ben fukk yoon ak ben yene ci safara wu ci wop ci wop jo xana ya ko yor wala nga defal ko kenn li ngay def man nga ko defal kenn
2: leena ci borom ci ñere fem lergue fem
0: tay gis nga kon mbokk yi bismillahir rahmanir rahim a amna solo bo de set bañuy wax ci fidaa'u yi amna ci fidaa'u gum ko andi won mo defena ci la tambale won sax waaw bismil fwa yoyé ci la tambale won kon bismillahir rahmanir rahim boko tuddé nañ ko wara tuddé yokko ci wañi wo ci yemo ci dugul genn ak walé man na lu nek man na lu nek waaw man na lu nek ci ma ngay wey waxa ruya wa sahha anna man wadaba ala al basmala masaan wa sabahan li gëna siw nak moy ñuy jital suba lolo siw waye masaan wa sabahan la wax sabahan masaan mo gëna siw 16 marra lam yakun lil khattan ilayhi sabil wa asamahu allah min al fitan waz zalzal wal ahad wa adaim al balaya ورسخه الهيبه والقى عليه المحبه ها لول لول ريس نانا نتلي ناي مو تكلي تويرنا وحضروا يا وصحا نتلي ناي تويرنا ني كو تاخو بسم الله الرحمن الرحيم صباغ نغول فك جوروم نينت نانا يالا دا لا موسل تي fitna ak borom fitna ak ku yor fitna da nga mucc ci mom fitna yi dula jégué yalla da nga mussel ci balaay jamono ak febar yi ak nattuy magi yoy yeb bo saxale li lim bi suba ngon yalla da nga ci mussel tay dene duggal sa tofayal ci xolé doom adamé danañ la xol gëti respect danañ la fonku itam lool nak lu doy war la hein lool lu reey la lool lu reey la ñariñ bobu fofu la yam wa rasakhahu al-hayba wa alqa 'alayhi al-mahabba fofu la wax joji daanu wa idha kutibat al-basmala khamsatan wa thalathina marra wa ulliqat fi albayt fa innahu la yadkhuluhu shaytan wala jinn wa kathurat barakatuhu wa tawaffarat khayratuhu
2: cenyek fm
0: bobu njeriñ moy bokki yegg nañ kon fiñu wara jokko ak ku bëgg dugg 88 628 1337 ku bëgg dugg ci direct bi fofu ngay jaaré moy sirou bakalu radio jantou bi mo xam ya nga ñuy deglo ci cieñer ba wala ci leer ga nek luga fu mu mën de doon bo jëlé numéro bi nga xamné moy sirou bakalu jantou bi da nga daal dugg ci direct 88 628 1337 ki addu ngeen di degg mo seen bokk serigne mbacke mohammed dem serigne abdullahi samb jeewrin mo leen nekkal ci xarala gi bismillah ma ngay jall neena ku bind basmala basmala buñ fatane moy bismillahir rahmanir rahim bu wañ bu yox bu ko bind fan wër ak juroom onapi def ko fenn ci kër gi fum nek ci kër gi rek nenañ kër gogi shaytan lu fa dugg bind du fa dugg tayit barke dana fa bari aw yuit dana fa yom waxu la njariñ bobu ya benen njariñ ngi ni wa idha kutibat fi awwal yawmin min al-muharram fi waraqatin 13 marra wa 100 marra wa hamalaha insanun ma'ahu lam yanalhu su'un wala makruhun huwa wa ahlu baytihi muddat umrihi ha lol mom fofu la yefi ya fi nak la yefi yam ñariñ lo xamne sa giru dund lo lay top fofu la ñariñ mané ما شاء الله تبارك وتعالى نيرين لولو لول لاي جيرين نينا كو بيند بسم الله الرحمن الرحيم فان وير اك جرو ديك بوب وخان ناك موي بي ني تاك بي ني ديف فين جي كير بي اا بوب لا a fan wér ak juroom nga def ko ci kër gi shaytan du fa dugg wa moy bop mo waxan bi ci top moy nga bind ko ci bis bi ñëk ci wéru tam xari bis bi ñëk ci atum julli di bind ko ci aw kay fukki yon ak ñett 13 marra manam yu manam témer ak fukk ak ñett 113 fois témer ak fukk ak ñett nga koy bind ci bis bi ñëk ci muharram mu takk ene lool de ku ko takk jam rek mo koy dal dara lum ragal dara lum tit ko dal ku dal wa kërëm giiru dundam fofu la faayida bofu jër fofu la faayida bobu yam ma ngay jall ko fi kitab ibn al-hajj man katabaha 100 marra wa 14 marra wa hamalaha ma'ahu قضيت حاجته ورسخ الهيبة في قلوب الجبابرة والملوك ولم يضره خلق من خلق الله ما دامت معه وحفظ في أهله وماله وولده لول باتاي لو ام سولو نانا بو دوما جي تير ابن الحاج بن نان فاني تيمير يون اك فك نيت كوكو بن بسم الله الرحمن الرحيم يراكم مو اندك ياو nga def ko sama xtuma wala ko xam dal koy dem yu balé nenañ do yag ak aajo tay nit ñi danañ la jox ciir danañ la fonk danañ la xol ci kaw ñi ni ragal ñoña dañ lay ragal yow ñi ni ragal dañ lay ragal melni bindef du la mëna lor
1: yéne di déglu Tenière FM 88.6
0: danañ la sam samale sa waakir ak sa alal ak say do waladi fofu la njariñ bobu yam ma ngay jall khala allah ta'ala bi izzati wa jalali wa judi wa karami halaftu ala man khara bismillahir rahmanir rahim muttasilatan bi fatihatil kitab maratan wahida la akhfiranna lahu wa law balaghat junubuhu anana as-sama wa la aqbalanna minhu al-hasanat ولا احرق لسانه بنار واجيره من عذاب الخبر وعذاب النار ومن الخزع الاكبر ولا ييسرن عليه لقائي مع الذين انعمت عليهم من الانبياء والاولياء وفن فائده بوبيا نانا سن بروم داي واخني دينا اسما تيدغا اك سما ماغ اك سما كات اك سما تيدغا دينا تي يوي نك جانغ بسم الله الرحمن الرحيم jokkole ko ak fatihatul kitab fatihatul kitab moy alhamdu ba ca wala dalil ja alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dalil lol moy alhamd boko jitalé nak ci bismillahir rahmanir rahim do ci atak alhamdulillah ñariñ yaangi ni di ñew nak néna sun borom néna lolu boko dé def dana la djéggel tay bakkar ak nu mëna toll dana la ko djéggel say tuya bu nu mëna toll dama la koy fulal bam gëna bari saw lamni sawara du ko laal dana la yir mbugolu bammel ak mbugolu sawara ak ki tita ngay bis teñ dana la yombalal dajje gi jamm yi dajje ak seen borom ëllëgé dana la boole ci gañu bax ni anbiya aw ya awliya aw ya xox la jarign bobu yam kon lolu batay kon dal bismillahir rahmanir rahim wax deug yalla ku bëgg lu bax dong xaw nga ci mëna yam lo ci doli ko ci waye nga tambalé وتكنه ومن كتبها مقطعة الأحرف وحملها معه كان له فضل عظيم. نانا كبندنا عرفي بس ما لا يندعك تكمانم بيني بولا عرفي بعد عند بركو سين عند بركو مين جنون نانا بكرة هبنا في يركو فوجي ميو بالكم دفعك سمعتم ولا يملون نانا لولي دي ngene lu re mo jax bop la ci yam wa hamalaha ma'ahu kana lahu fadlun 'azim la wax fadlun 'azim neena dana la jural dana la may ngene lu re
3: cieñex fm
0: bop la bop ñariñ batay yam way sa ku ci bat ba'ul basmala hakaza 21 marra wa tuliyat 'alayha al basmala bi niyyatin sadiqa 100 marra وضعها في ماله زادت بركاته ونما لول موم pour karangel alal la pour karangel al manam loy denc radiyallahu ta'ala anhu

0: néna képp koo xam ne faayda boobu faayda boobu ma jàll léegi mooy ku bind baa ak bismillah baa gi kerr ñaar fukk yoon ak benn jàng ci bismillahi rahmani rahim téeméeri yoon baa gi rek ngay bind jàng ci bismillahi rahmani ba mat téeméeri yoon def ko foo def sa alal nee na loolee nga ko booleel dana barkeel tey dana ñong dana barkeel te dana ñong loolu loolu guddut waaye lu bari njëriñ la mu tekke ne wa ida kutubat arrahman 50 marra wa hamalaha katibuha naala xayran kathiran wa wuqiya min kulli makruhin nee na mu bindee baatub arrahman kep wa ida kutubat arrahman juróom fukki yoon moom itam def ko ci loo xam ne fu mu jëm yóbbaale ko nee na dana am yiw wu bari tey dana ko fegal bépp lor beneen net li wa fi riwayatin anna man waadaba ala qiraatiha dubura kulli salaatin alfa marra arba asra yowman fa innahu yukashaf bi xafiyaati al'umour حتى ينظر إلى الملائكة الروحانيين كلهم ويكلمهم ويكلمونه ويخدمونه ويكونون له عملا في جميع أموره لول مبيرل لول مبيرل نينا بنن نيتل نينا كو بيند مانام كو ساخو ديكو جان غناو جوليك فراتا غو نيك junni yoon li ngay jàng lan la mooy bismillahi rahmani rahim gannaaw julli suba sbar takusaan timis gee bu ci ne nga jàngu ko junni yoon dubura kulli salaatin alfa marra wa arba asra maanaam junni yu teg fukk ak ñeent ok déedéet junni yoon waaye fukki fa rek ñeent nga koy saxal maa ngi jaawale maa ko maa ngi koy tàmbaliwaat faayda bi junni basmala ngay jàng gannaaw jullik farata gu ne nga xam ne bis bi da nga ko ci jàng juróomi junni yoon waaye loolu danga koy saxal biiru fukki fan ak ñett ok nee na koo koy def de danañ ko muril kiiraay yu bari mën naa dem bay gis malaaka yi ñu di ko gis muy wax ak ñoom ñu di ko tontu mën naa dem ba sax di leen sant ay mbir ñu di ko ko defal di ko dimbi la ci mbooleem ay mbiram foofu la njariñ boobu yëpp wa ida katabta arrahim mi'atayn wa tisaatan wa tisaa'in marra boo ko bindee ñaar fukki ñaari téeméer ak juróom ñeent ak juróom maanaam ñett téeméeru manq benn nga bind ko bismillahi rahmani
1: rahim
0: nga fexe ba di ko yóbbaale foo jëm lu mel ni maxtuma wala yooyu
2: jantib fm cieñe fm
0: nee na loolu de boo ko defee li ñuy wax tul li ñuy wax tul da nga ko def fa innahu laa yaamalu fiika alsilaax wala yaxsulu laka minhu dararun ngànnaay du la mën a jàll wa kullu man laqaaka min al a'daa'i fa innahu yahrubu min bayni yadayk biismillahi taala intahat gis nga ñetti téeméeri bismillahi rahmani rahim yu manqué benn 299 nga bind ko ci aw këyit lem ko ba mu jekk nga dugal ko ci sa maxtuma wala loo xam ne foo jëm yóbbaale ko maanaam lu ñuy wékkoo wala ñu koy takk wala yu mel noonu wala sax sab sak amé nga bokk ko fene rek sab sak amé

0: nena ngannaay ngannaay ngannaay manam liñ wax sul bismillah liñ tuba andi lu bare bare yo xamne sax amna ci yo xamne ay kiman da ci am xam nga lu lay jeriñ sa giru dund lolou wax deug yalla lu yeme la waaw sa giru dund ka laaj budul tok sa giru dund la lay gungé dila ar bo sété amna ci yi ñu jallon yo xamne señ bi tud nako ci kon mbokk yi jatt yi ñu ñuy jox ak yi fi jinné yi ak yi fi lëndëm yi ñu ñuy jox yi moko mo gëna nek suñu wal yi mo gëna nek suñu cër ndax li turu yalla la dafa lewet dom sedd guuy bana fi lew dano lew señ bi néna yépp dagan yépp lew lepp wir dara rek doyri nekku ci kon nañ delu ci ñu bari dañoo nango sonn lool ci walu njabar amna yo xane ak njabar dong lañ ko mëna tuddé waaw dila jox yo xane dañ cey boole dérét dila jox yo xane dañ cey boole ay déjjil wala ay sétaw wala yo xane da ngay wut kawaru nangam def ko ci wala wéwu lu kenn xamut yo xamné man na baña nek sax loola man na baña and ak sobé sax man na baña nek sax lo xamné sobé raw gis ko wërësi ko julli walé waye da ngay dox kilomètre yu bari téti nit mu jox la dara bolé ko yu kenn xamut nga sonna ci ñak ci Allah bu na fi gëm ko ki nga tok ni nga xane do buse meta amna ñariñ yu la jégué yu lew dom sedd guuy ta benn bakkar do ko dula ci topé amna yo xamné kuku julli walé amo julli yenn galaaji kuku julli walé amo julli bu fekke lenn lu
1: sama
0: amo julli tañu lu ne lañuy tak lu ne lañuy wéko lu ne lañuy gallo ñi bëgg mucc yi musulé ba nopi lew dom mi ngi fi jégañu lool wa manes na ko am taro ci bakkaru tay do ci son do ci ñak alal di bari bok yoyu ma sha Allah yu am solo ma ngay wëy kon bismillahir rahmanir rahim bari na ngeen di ci top moy nuktatun xam nga nuktatun jaaroon nak ay nukat moy wax yu gatt ta am njariñ manam tay nek yo xamne kang koy wax da koy gëm tay da koy wétaliko bi nak neena taktub lil mar'a an-nashiza والعبد الآبق هذه الأسماء وتجعلها تحت الفراش فإنه يزول عنهما ذلك واو عرف يدي نانا جامبو يدو ولا كوي داو رك مانا نك ابسورغو ولا بدونغ ولا صاح سوخنا سو خامني دال داي فرال دي تخوالو دي ديم دي فوي ييك دي ديم دي فنان الله يوي yoy yep ci la bok ene araf yi ngokoy bindal def ko ci ronalal bu muy teud benen dana baye yoy wi hadihi nak ay araf la rek di def mel ak lamb alif la ak kaf ak bat bo xane fadiyatun wa ay araf la dal yo xane bo demé ci téré ba ma sha Allah dang ko fekk ay araf kesse la yuñu dendal waye tek na ci ne yi de nattu nañ ko ci ay nit yuy def li waye bayyi nañ ko ba faaw wajurba likulli dalatin abitin wa dabatin wa sahha nattu nañ ko ci durgu yu daw di recc wala jambu yu daw wala dongam dara bu yu daw nattu nañ ko ci manam mu nek muy lu am njari wa sahha huwa an yaqula al insanu la ilaha illa allah biha fahati samawati wal ard la ilaha illa allah biha ukshafu al baliyat لا إله إلا الله بها ترد ما جاءت فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه تردد علي ضالتي إنك على كل شيء قدير. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في سحرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. arafiye dang koy bind def ko non mo waxal waye ñaan gi batay même njariñ bi la fam tam dang koy bind dari koy def non mo la waxal kon mbokk yi 88 628 1337 moy numéro serveur
1: yene di deglu tenier fm 88.6
0: boko jele inshallah man nga dugg ci direct bi nga wax lu lo yittel mo xam bo de live ñu wax ci lañ xam wala bu defé lét suñu bop ñu def nañ daan def yobale ko ba ñëwaat benen yoon bu fekké da ngay contribuer ci li ñuy wax lool mo ñu gënal fa al wasala 88 628 1337 ba ngay jall fa'idatul ukhra kilu fa'idi ba ak ñen fa'idatul ukhra li kulli dalati
2: jantiba fm cenyere fm lergue fm
0: dab tukhra fi taraf thawbika al fatiha wa surat al ikhlas wal muawizatayn wal kafirun kullu dhalika thalath marrat thumma taqra surat al tariq marratan wa surat al duha thalath marrat thumma taqra usma wa tariq thumma tahqud al thawb fa innahu la yafut minhu shay'un bi ismillah ta'ala wal damel batay manam courier manam courier wala muy daw xamel dal ci thème bi mu jogé légui akay ci la nek waye li mom dang koy jang ba nopi lem sa ciatu mbubu fatif liko defas ko mel lola da len di teyé buñ demagut buñ démé da len di xëc ñu ñëw kon yoyu yoyu ma sha Allah li fa am solo ki daw ba nopi jaaxal la xamoo fu mu nek da na ko daal di indi mu ñëwul bopof li nga xamne day faral dem nak da na ko tey bo dootul mana dem moy ay alquran yoy sar yoy ak ay yoy ma jangale mu tek na ci ne wa mimma juriba lil abdi alladhi yahruk aw al jariya idha quri'a ala khit'ati al-amin aw labanin وشربها العبد فإنه لا يهرب بإذن الله تعالى وهو ولي موم لوني جانلا في دارا مو ليك كو ولا مو نان كو بودي لوني نان بودم سو ولا اتاي ولا كان ولا لوني ليك رك اب فروي مو ليك كو بوكو ديخه بودي كوي داو لوتو داو دي نك باخنا سي سين دارا يور اي غوني وا دي لين كو ديفال بوكو ديخه ني مانا توك باسكو داو دي فنان سي الله بك يوي دا فا ام ريسك دا فا ميتي وا كيب كو كوي ديف رك rawatina dongam dara bi nga xane waxtom dara xaju ci jang rek la war di def ah bu fekke lele mu daw ñetti fan joge dekk ba dekk ci alaw yi wëndelu man na fa doxé sax yakku kon ñooñu ñu gëna mëna soxla yi ñu daray kon nañ ci boole pexé yi waaw pexé yi dagan la il se pomme rek hein xar ko jang ci li wo dongé yi ñom ñepp man nga leen wo jox leen ba defé ah de li ndiki ci dara ji ñu tok ba seenu liggéey nopi lu am solo la li nga cey jang nak moy li amana musa bi rabbihi fahtada wa kafara fir'aun bi rabbihi faghawa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لولو جاي جانغ تفلكو سي اف نيام jox ko donga bi ko defé dootul dem a jarna sax nak ñox ko soxna yi fay yi nga xamne dañu han nek ci sey bu nopi di faral di dem donte loluy amna ci yu ci wara xew la tax muy fay war nañ ko top to bu fekke lu meuna safara wala baxna meunta safara wi yalla waxon na fofu da fa imsakum bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan wa ci mom bala nga yegg ak mom fi war nga set bam war nga dem ba xamni beug na fa nek tax ku beugutu tok ngeexu to tey wa ay ko xamni beug na tok waye da nga gis ndam yu koy yakal boba nak lay jet def yi melni ndax xel mi nafi ay ci dong yi dal mom fofu la li gëna amé solo ci dong yi nga xamni dañ leen indi ngiru ñu nek fi ab dir wara jang ba seen jang noppi ñu del ci yeneen fayda lay dewa iras wa kutub li mom da melni lu jëm ci bop bu metti la neena li ira li ila fi khurayshi ngay bind ak talasim yi wa nga bind ko ba noppi def ko safara rahas ci bop ba wax ci li ra'sa bihi wa li lon ay talasim la nak mom do lu ñuy jang ku re ko ku bëgg yitté wo rek nga dem ba ci téré wa rek hein uta kene way ma yuktab lil mashia idha waqa'a fiha al marad
3: tiñe fm
0: fi salati waraqatin li mom lu ñuy bindal ak jur la nga xam dañoo baxo de yar jur ak jur gi dañuy wop wala ñuy laatu ñu leen di jël wala ñuy recc ak yoyu yépp ñu fa likku kayu am solo la neena da nga bind ci ay kay fi waraqatin la wana waraqatin nak do ep ben bu fekkon fi waraqatin dang koy jindi kon ci wenn kayit waye fi waraqatin la wax hayyu qayyum da'im dayyum qahir asfar ak benen baat bo xane du fusha fusha moy lo xane ak manam arab la wa qalbuhum qatmir wa kahfuhum alwaw wa jabaluhum benen baat yenen baat yo xamne ay ki lañ توكل بارتفاع الاستمرار على هذا المال والماشي بحق هذه الأسماء فتغسل واحدة في الماء وترص بها الحيوان كله حين مجيئه من مرتعه والثانية كذلك حين الصباح والثالثة على فحل الحيوان انتهى ولودال عمنا اللب حدثناكم من الليرل ay mom dal ci ak jur la jëm dal lo xam day aru jur xamna ko ci bëgg ki nga dem ci téré ba sétantal ko rek waxtu wu doy wu may taxaw ci benn bobu mom lim laaj lepp ci ki ma rek ko def même bi nga koy xolit amna ci yo xamne neexu ta tuddu lool amna ko ci bëgg ak leral nga dem ci téré ba rek ko defé bu melni kon fofu lañuy fassiyene taxaw inshallah waye discours ba nga xamne mo lu ubbi won dal lu ñoroon la ñatt yi ñu ñewat inshallah tabaarak wa ta'ala ndax yoyu mom lo ci wax doyut wa gadaaw ñun ay julit lañu ta ay mourid lañu yitam par na no fexé ba lepp luy woyafal ben ci ñaar yoyu suñu julit ak suñu mourid ñu diko dox te amna yo xamni mom man na wañi sa man na tax nga reer nit ñi dootuñ la mëna xam fo ne duñ mëna xam bo fete
2: wa jantibe fm ci ñare fm
0: lergue fm jangaluñu lool jaamu yalla bu sel ta set lañu jangal
3: jangum ci ñare fm
0: lañu jangal ko xamne dang ko top rek ba deewon dogas ci mom lenn lo koy jame lolu lañu señtu ba jangal radiyallahu ta'ala anhu ay lamboto ko teñex rek ak fefelu daano kate lolu mbokk yi du mourid lolu c'est pas mourid wa lolu du mourid lolu lenen la wa lenen la señtu ba lu woor la mi fi baye lu woor jangale mu woor mo xamne dara leunt ci lu ci ne amna ko lako manal bo demé ci koko xam mu leral nako bam leral la nañi kon lamboto baye tatana bi lolu dañ ko wara ba ñuko wara ba ma ngi jéggalu bu baax tey jéggalé di ñaan ci Alla mbolé ñu jéggal kon li li fatali ne amna ben am nañ pass youtube ko xane daara ji moko ubbi ci youtube bi da wa amul xutma boko bindé dana la fa yob bolem khutbay aljuma yi ak émission radio yi ak conférence yek ñu fu mëna duggal rek duggal nañ ko fi inshallah juroomi témé ak nangam yu tégal ci ay waxtaan ma nga ci biir wa ko tut inshallah da nga fa fess yu yépp wa amna ñi ay numéro téléphone yo xone bëgg bokk joko wa daara ji man nga ca jaaré 88 dedet 77 634 72 65 77 878 00 51 76 667 69 22 di len tag fofu ba benen aljuma inshallah tabaraka taala seigne abdoulaye sam nek ci xarale gi ewril ñu ngi len di tagu te ñaan ci yalla mu bo len dimbali rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim al ilmu yarfa'u baytan la 'imada lahu wal jahlu yahdimu baytan 'issi wa sharafi فاسمع علم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وارنا يا ربنا بالخدمة لمسلمين أبدا ورحمة وجل أنفنا ودا وخيرا وقوى منا عزم وديرا العلم والعمل جوراني لخير
2: Jantibe FM, Tienyere FM, Lergue FM.
5: Assalamu alaikum Boki, Tela Adjuma. Jurom ñaari fan ci Rabiul Awwal muy wéru gamu di ñattel wér ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuk ak jurom ñatt ci gada yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam. Dapo ñaar fuk fan ak ben ci wéru ut ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk jurom ben. Jurom ñaari fan bokul ci limi fatte lim bu rafet la. Bisub Adjuma bi liñ ci tamu moy ku ca dalo
3: Tienyere FM
5: Adjuma ju nek sopp nañu ku ca bari jul ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ak ku ca jang suwatul kaf ñaanuk bes bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma jami adina ak al-akhirah Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah aya bes bi sunu borom wax na ci al-qur'an ne amna ci ñon tire ko xamne ku ko denk bari go wurus dana la ko dello amna ci ko xamne ku ko denk ben dinar du ko dello ndegam taxawo ci tem la ko waral dañu wax ne ñom dara warul len ci seen digeunte ak ña jangul dañuy wax ci yalla ay fen te xam ko xel suratu ali imran aya juroom ñaar fuk ak juroom

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي درسوا تيسل يلون بنا لخاتي قاموا جيتين جانجل مشي أحمد بامبا كي يلنتبي عليه الصلاة والسلام لمن يدل باي كوفي موي ndono lo xamni mom yenante bi ali salam waxna ni li nga xamni ñiko ñikay wootu moy li nga xamni ñoy borom xam xam al ulama warasat al anbiya ñom ñoo ñu nak seigne touba di kenn ci ñoo rabbi la xamni yenante bi doon ko xamni dañ ko war di jangale ci bis yep rawat ci nak wéram bu ñëwé guddé ñëw nga dem bu ñëw dañ waxtaan ci yent bu ñëwé ni mu taraxé société bi ba jëlé fi asabé yi nga xamni mo fi nekkon jëlé fi njaay all gi nga xamni mi ngi fi won ci dëkk bu mu gëné aduna bi la fa gas doom jigeen ba mu tollok tax bi mi duggal ko ci suul ko yépp yépp limu indi jëlé ko fi ñi defulul jigen nit di len ber goor ñi dëkk ci neeg yi teud ci lal yi jigen ñi ñu jappé len comme fi ñi ber xari ñu ber len fa ñi doon lak jigen bu jëkëram gaño buñ koy lak lakalé ko ak ñu bare jigen amul droit matériel la mu ñuy doon bu bayam faato bu ñoo jëlé fi yoy yep réussir ko la koku ben gudja tuti na ci mom kon siram war nañ koy jangal baax motax lu ñewon ci numu defal ba ñaari giir yi gëna na doy war ci medine muy aws ak qasraj ñom biñu dugg ci l'islam nek sama nañ mbokk diina lool amna sama torop ndax islam moy diine gi nga xamne dafa ñew lekkale beugal sa morom juulil li nga beugal sa bop mu lekkale ko ngam yalla la yumin ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi gis nga ko agit giñ ci yalla ni du ngeen musa duggu aljana fek gamulen gem munta nekit fek beugenti wolen gis nga ko wax mu la wax na taral mu'minina fi tawa في تواضعهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد فإذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر أعضاء بالحمى وصار رواه مسلم مي مثال تي جوليت نيب بولن دي مثال تي نيمي ورا نيوانتي بغنتي سوبانتي يرمانتي تي سين بير ni wenn yaram composé wo melni non la mel ndax ben ciir yaram bu tele bu munatul def lañ ko ndoyé waji dañ la tay lutax xeysu ñu na da yor loxo tank bi metti beut bi dara jottu ko lamagne bi biir bi loxo bi ginaaw gi lepp way dal ben ciir moy metti kon bu yenen tieri ñom ñep dañu la di participer aw bit non lañu wara mel mbokk yi nak non legi sore nañ ko lol kon la dimbilenti ak yelemeenti ak bokk luñu am yenente jamm li nga bëggal sa bop nga bëggal ko sa morom lolou bokk na gi ñi gëna saxal jamm ci alam bi te gis ngeen ni fiñ tolu ni diriti tay ñu bari man nga ni at yi ñu nekk 40 ans yi ñi fi upp ñi fi gëna ñak jamm ci seen rew julit yi la waaw rew yo xamni depuis 40 ans amuñu jamm bob ak legi rew afrique gis nga ko momet gis nga lool pourquoi lutax manal ko tantu xam ngeen ni nit ñi terele jamono ñu africain yi di continuer bi gëna lol kultina bi gëna bari ay ndaw kultina bi ëpp recherche kultina bi ëpp souf so xamni dara nekk fa kontina bi am ëpp naaj bu naaj jant mi kontina bu am ci suuf essence gaz dama silkos phosphate mënuma ko lim waaye gis nga ko tey ji demul fenn te du gaaw dem fenn ndax jekko nañ ko ba nopp di ko donnante léegi nag ki ñëw indi nag programme boo xam ni société boo xam ni dundin loo xam ni moom day wëlbati nag ba kenn ku ci nag africain bi gis boppam ci afrique julit bi gis boppam ci biir ab réewam ñëpp yëg ni benn yàlla rek moo am benn buur ñëpp ci ngàllu gi leen bokk ki ñëw jëmbat loolu nag diir bu gàtt ñaari fikat ak ñett mu am na jaax ci lu mel noonu gis nga ko loolu ba mbokk yi kon dañ ko war nag di ko nafar di ko tiitaroo waaye di ko jëfe ni nag di ko jëfe lu mat 11 mois bu ñëwee weeru gàmm kon day yomb nag ci noonu ak coppeeku koo xam ni ku dul noonu rek amuloo ko waaw mooy lislaam mooy diine joo xam ni laa waajo waxoon bi mu jàngee lislaam ba tàbbi ci soog a dem ci julit yi ni ay man maa sant yàlla waaw parce que bu njëkk na gis julit yi ba xemam julit ba dugg ci islaam dafa nag jàng téere ba xemam islaam gis islaam daal di koy convaincre islaam dugg ci xol bi du gis ñu bind dëgg-dëgg yi lislaam waaye gisul nag ci biir julit ñi ñu di ko pratique waa di sant yàlla lool bi mu njëkkee gis lii dëgg soog a gis ñii li ñu ko pratique loo ab lëtël gii daana ko wax la yàlla yërëm ko mu ni waa ji dafa wàcc Dakar ay booru 4h30 mais nees tuuti rek hôtel bi mu nekk nee na mu dégg li ko war lépp fa nañuy nodd nodd ba fajar jot ñu julli wasi fa nee na waa ji toog ci hôtel bi ba set ba mu xaw a naaj nee na mu jël oto ñëw sànn ga mu ni moom kon lim gisoon bi gént la nee na gis jigéen ñu col koo xam ni seen yaram mu ngi ci biti mais nee na daal mu gis daal ambiance boo xam ni mu ni waaw lii lii man dama gént géntoo de kon alayhi salaam moomu nun yàlla mënu ko indil kon fàttaliku juddoom googu dañ ciy sant bu baax ndax lan moo nekkan alhaadi moo nekkan alxutwatu moo nekkan almurabi moo nekkan alqaid moo nekkan almuallim moo nekkan almurshid moo nekkan alnaasi moo nekkan al amin mënuma jeexal ay turam yoo xam ne bu ci nekk melokaan na bokki ni ngay waxee ni allah daa dem ci melokaan yi bay ni 99 noo yëpp noonu la alayhi salaam mel moom nabiyul maasum yàlla moo ko tànn musal ko aar ko ci wàññiku yi nga xam ne mën naa dal nit alhaadi mu doon ki gindi nit ñi ndax moo fekk nit ñi sànq mu gindi leen xutwa kii mooy leader mooy royukaay rabbaani gi nga xay moo ko mat sëkk na almusrix mooy ki indi sharia appliqué ko jaaral ci saaba yi ñu jaar ci murabbi moo doonoon cheikhu murabbi moo doonoon cheikhu tarbia bi nga xam ne moo doon yarekat bi yar saaba yi te dóoru leen sàggwu leen ba yàlla di ko tagg ci melokaan boobu ni ko walaw kunta fassan xalital xal bi lan fa doomi xawlik yow de boo doonoon ku soxor ku xam ni da nga ñàng nii duñu la ñeme ba di la ñooxo di la wër nii subhanallah moo doonoon ab jàngalekat bi moo doonoon jubalekat bi moo doonoon kuy kii laay biire waaye moo tuddoon amin ñépp wóolu ko kon mbokk yi nanu digluwaat nag rahiqul maktum salaahu alayhi wa sallam jikkoom yi nga xam ni moom rek la ko yàlla defal alayhi salaatu wa salaam moo gënoon a tawe ci nit ñi ñoom ñépp moo ci gënoon a yaatu dënn ñoom ñépp moo gënoon dëggu ci nit ñi ñoom ñépp mo gëna na matal colère ci nit ñom ñepp ñom ñepp kon jikko yi yi ma tuddu mbokk yi ak yi ma tuddu gol nan ko ci roy ku musa jaxaso ak mom bëgg ko xol seydou seydou nu mohammed seydou lañ ko def ab jam jaay ko boba jaayam jam dafa am mu ñew ba ci loxoy alayhi salam salam mom ko muy ab jamum ak nak sodom bu musa reer di ng ko dagu wala me ba fek ci dekk bu mu nek nek fa jam ah nga waxale ak kiko jënd nga delo ko xaliss lam la laaj sodom dal di ñibuat dal di ñe nek sa kër bañ koy top bu ñew ci makka ñu laajte ba ñun leen ñu ngi fi ci kër ku ñu wax muhammad alayhi salam ñu ni ko wa sun dom le mo on taxa jog de mun leen wol leen ma seydou seydou mun ko sey waji dag ni legui nak nga gis alayhi salam xel mi ni mu rafet neewuko ah man nga dem and ak ñom de neewu leen ah delo leen wal li ngeen ci defal de kon seydou yi de yow lañu jël ci alam bëgg ko defal ko nakari man la ko digal mu dem te lol neex ko mu ne ko nak legui nak tanal sur fa waji yi mom dañuy def ni ah mu ke sun doom xam nga ah nun lay tan seydou ni ah man yow lay dessal yow la tan waji ni yow seydou nun nun sun lay sabay allah akbar moy kon ku jaxaso mom beug ko gis ko ku jaxaso mom beug ko otax mag ni da lañ wax nga defar jëm bokku la seen bëgg sopp la waye kula min ba jaxso yow dut la bëgg bay naw kon aji ginde joju nga xamni mo gëna rafet nit ñi bindu gëna rafet nit ñi jikko ahsanahum khulqan wa khalqan dama nga wax ci gis bu xamna bel bis de ni ci gis bu amna boko mu koy sakku mo gëna rafet nit ñi bind xar kanam gis nako amna way kat bu wax ni ko la melni dal bi la yalla bind ta nga tanal sa bop ni ko yalla def ma ni def ma na def ma ni def ma na ba nga mel di nga mel utax ken du yow kon mo doonon ko xamni ni ko jigewan bëgg giñ ko bëgg amu ci mom sago sa bay demal nañ ba ag ci mom ba bu jappé ñap mi ndox mi dess dañ koy xëccu ba ben bit ñar ci xex wallahi ah salaam
1: salaam
0: ba bu tiflé bi jëkënte ko du laal suuf ray muy watu kawar lu rot ci suuf mukk ndax lepp def gis la leppam dafa don lu yalla barkel gis ko koku nak bu ko sul mag ni tege fi ñu ko tek muhammadu bu seyri def khasside gi yalla nanguko yent bi gis ko ba jox ko ci mantu bokki sun to alli wax ci khasaay dam yi momit watax fi to li ni ngi profito ngi yekati am dahi ngi yekati salawat yi ci bëlëb yi nga xamni ñom xam nañ li ñi def bu baax baax baax baax baax baax kon nun ci nun la déssé fama blakhul ilm fihi annahu basharun wa annahu khayru khalqillahi kullihim ku ne waxe na nu ne jitu gim jitu ak jëk gum jëk sallallahu alaihi wasallam kon bu delu se ci ñangalam cheikh amadou bamba den ñew ci saaba yi ñom niñ demewal ak mom indi yenn khutbam inshallah ci biir waxtani khutba yo xey mom moko def alayhi wasallam muy khutba yo xamni amna ci yo xamni wax deug deug yalla baxna ci kuy jité am rew baxna ci kuy ci am rew nga jël ca di ci référé wo waye lool dafa melni ni jang mbindum chamoñ la dañuy am complexe feñal seenu yonenté seenu julit ni ñom ñi ngi roy ci yonenté bi ci walu gouvernance lolal jaxal na ma lo bokki ibnu hisam neena ali salam ñu jangale sira neena ali salam khutba bi nga xamni def nako bimu ñewé medinatul munawara neena dako tambalé ci sante yalla taggo dali tambalé ci yeen nit yon nas khaddimu li anfusikum ta'allamna wallahu ba khutba bi jeex waye ni mbok bi waxan ci leg leg yi ni tambalé nuñ koy agalé waaw khutba bi xey mom la jëk def ibn isam bo demé ci islam day netti ni al islam dafa tambalé fa hamidallahu wa asna alayhi bima huwa ahlahu thumma qala أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم تعلمون والله ليس قن أحدكم ثم لا يدعون قنمه ليس لعراع ثم لا يقولون له ربه ألم يأتيك رسولي فبلغك ندخ ينمون تيو ندو أبيرنت ndib dafa tambalé ni yeen nit ñi na ngeen jital ngir seen bop manam lu bax nekkal leen fa mu joxe misal ci ki nga xamni da jël ak duram boye lu ko waye boole ko ak sam sam bobé wax dëgg yalla xam ngeen da wara jox ci walé indi walé jur gi sa borom nit bu wax ni alam yatikum rasul di sama yonent ndax ñewul won ci yeen han fa balakha mu jotti lel la lima ko yonni han mi ngi nonu mu jox la lam la wara wax leg nak fama khadamta li nafsika lan nga jitalon ngir sa bop bisu tay bi mu ni bu ko defé fal yansuranna yaminan wa shimalan فلا يرى شيئا ثم لا ينصرن قدامه فلا يرى خير جهنم كن فمن استطاع ان يقي وجهه من النار ولو بشق من تمره فليفعل ومن لم يجد فبكلمه طيبه فان بها تجسى الحسنه عشر امثالها الى سبعه ضعف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته akhrajuhu bayaqi genné nako ok yu doyna war lol yomul khiyam ni netti bu yalla de laaj nit ni laaj bo xamni ki lay laaj mo la gën xam lim lay laaj di nga waxat nit ni wayo wa li nak nan ko laaj mu ni wayo xana newmul nangam ak nangam yow joxuma la won li nga wara dépenser lepp nangam nangam han ana lim la joxal yow lim li ligelo ci dara kon sam bi muy jof sen ak te wax deug yalla indi wul jur gi moy ki deki te jitalul lu bax sa borom laaj ko mu xol nday jor xol tamagn gisul dara lum jitalul mu xol kanamam gisul dara lulul jahannam nek ci kanam ene kon ku ko man tiyel la gaw fegal bopam sawara donte jef ji lu tuté né xaru tandarma la nako dal def boko amul te bëgg jefit baat bu neex sax sarax la anam kaddu gu rafet dinañ fay ci jenn jef bi rafet bi na lu mat fukki yu ba ci juroom ñaar témir ci fulandi amna benen xol bu xamné momit solo nako Musaid ibn Abdurrahman al-Jahmi annahu balaghwa an qubbati nabi sallallahu alayhi wasallam fi awal jum'ati sallaha bil madinati fi bani Salim ibn Umar ibn Auf radiyallahu anhum ki ñooñu mom aduma jëm fa jëk julle neena khutba bi la momit lam jëk moy alhamdulillah ahmaduhu astaeenu wa astaghfiruhu wastadihi uminu bihi wala akfurhu wa uadi man yakfurhu wa ashhadu an la ilaha illa allah wa la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsaluhu bil huda wa dinil haqq wa nura wal maw'isa ala fitratin min al rusul wa qillatin min al ilm allah akbar khol al raj manam nun nanuy jangale siram mbokki li am la solo lol yonte bi dafa sant yalla dila ko sant de ndax cant ni yalla nako ci mom lay dimbaniko mom lay jeggulu mom lay sakko djube mom la gem te mom duma ko weddi dina nonu kep ku ko weddi ma ngi sedeni amul ben yalla yalla rek mo yalla mom dong amul bokale ak muhammad ab jamam la ndawam la te mom la yalla yoni ci njub ak diine deug ci ak leer ak waré ci ci waxtu wo xamni ab yonent amul mu yoniko ak xam xam bu neew lol ak cangoti ci bi nit ni dama yim ko yoni ak jige gu yowmal khiyam jige ak jige gu app bi jige lol kon muni nak ku top bu yalla akub yonentem nena koku djubal kuma yalla akub yonentem nena koku mo bew eppalna sagalna sankuna cankute gu sori lol mang len di denk ragal yalla ndax lan li geunti li ñi denk ab djulit moy ragal yalla ak diko ñaax ngir mu bay xet alakhirah ak digal nit ki ci ragal yalla ak diko watandiko lo li yalla watandiko lo nit ni nit diko watandiko lo sen bop ñen amul dara lu geul ak laye biire ak amul lu geul ak fatlako ci lolu moy ragal yalla go xamni day tax nga jefe luy tax ñu woné ni yaangi baye xel alak yalla aji mag joju nga xamni mom moy yalla dal nga bañ ko bokale dara non la ko kon bobu de demé guduna lol lol ndax ñu tol ni genn wal gi la wax ti don ti dal naka xajaku bokki amna ci benen xol bu am solo bo xamni ali salam bu koy wax momit dafa wax ni alhamdulillah ahmaduhu wasta'inuhu نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن أحسن الحديث كتاب الله تعالى قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس إنه أحسن الحديث وأبلغه كن أحب من أحب الله وأحب الله من كل قلوبكم لا تملوا كلام الله وذكره لا تملوا كلام الله وذكره بكي السلام بيم خطبة في خطبة بيغا خامني أبي الإسحاق مكو نتلي نانا لا فا سانت لا ني كانت ني الله يالا كون مانكوي سانت دي تاكو تي موم نيمبال دي موسلو تي موم ايو sunu bakkan bakkan da ma ay ak def yu ñaaw yu ñu def yalla musul lu ci la ndax yalla kat ku mu gindi do sanku de waye day ku mbay nga sanku do gindé ko may séri ni yalla mumu mum rek mo yalla lulul mom rek bu yalla kon bokkal ñeelu ko waxtaan nak bi keen ci lu nit di waxtane moy alquran téré yalla bu kawé bob kon nak képp ko xamni ki téxé dal moy ki nga xamni yalla taral nako ci alquran def ko ci ab xolam sa xol nek ci alquran nak nekul ni dang koy mokal lol dedet man nga ko baña mokal ba man ko baña tari waye alquran nga gëm bo sañon rew mi nga nek duñ ko genn ci lañu atéwo discours bi mom la lepp mom la ci lañu tambalé ci lañu yépp donté amoko yow yang koy
1: dugg ci Tenier FM
0: xol li ci diggé lañ ci man kenn ban la ci aman la ci téré nga bayyi lepp yalla lim tér lepp manas nako bayyi xol ni mi tekku nga bañ ta bok nga bayyi def luy lay bol ci ni mi tekku limi diggé nak nga fexé bok ci ñen ñi diggal ñent yi rek mo na ci alcorane amrun wa nahyun wa'du wal wa'idu ma'an niko cheikh amadou bamba jangale gis ko kon neena koku kay yalla def ci xolam bi alcorane duggal ko ci l'islam ginaaw bu mu genné ci kessa mu tan ko mom rek te ngeen ji waxtaan la ko sun bulum jox muy hadith kon la ngeen bëgg dal ci yalla subhanahu wa ta'ala bëgg leen ku bëgg yalla ahibbu man ahabba allah wa ahibbu allah min kulli qulubikum la ngeen bëgg yalla seen xol bi na ci yalla rek nek bu leen yokkat mukk ci alquran mu yox yalla ak ci diko tudd bu len def luy tax sen xol yi wogu la ngeen jaamu yalla te bu len ko bakale a'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa taquhu aqtaqati ragal len ko dal mom yalla deug deug ragal yalla wa astaghfirullaha salihan ma taquluna bi afwaikum wa tahabbu bi ruhi llahi bainakum inna la yaghdabu an yankutha 'ahdahu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ذكر ابن إذام وأبو بكر البقلاني وابن كثير وكي قد بو ام سولو ني كون باي بارينا دام كوكو ساكون ني نون دنت نيو تاي رك واي لي مو وخ ني موم با نيو بوكال اك يالا دارا راغال كو دغ دغ راغال تي نغين فخه با دغو سي جيف يو باخ نغين فخه با دي واخ سين گيمن يي دغ رك دغ كسه نغين بغ يالا da ngeen bëggante ci seen biir ngir yalla yalla kat mère na képp kuy fitti colère gi nga xamni mom la fassante ak yow wacc la ci suuf ngir nga jaamuko ba ta'alul arwa bu mu waxé ni arasubirabikum nga waxan bala mu wacc ab yonent nga jot l'islam bon ba paré nek ci lanen kon da nga fecc yow colère gi yow contrat bi dang ko lang ko xoti lolo sa bu lu mbeug ko bu lu mbeug ko ban khutba bi jele ko ci jabir ibn abdullah neena degna ali salam di khutba ci minbar bi mu wax ni ya yon nas yeen nit ni tubu ila rabbikum qabla an tamutu tubal len sen borom dal ñuk ngeen di de wa badilu bil a'malis salihah qabla an tazghalu ngen gaaw ci jëf ju baax ji ñëk soxla wa sallul fi baynakum wa bayna rabbikum bi kasrati dhikrikum la wa kasrati sidqi fi sirri wal alaniya wa tasqu wa tujaru wa tunsaru wa tuhmadu wa tukbaru wa alamu anna la akhat afsarda alaykum al jum'ata في مقام هذا في يوم هذا في سائر هذا في عام هذا الى يوم القيامه فريده مكتوبه من وجد الى عصبيلا فمن تركها في حياتي او بعد مماتي جحودا بها واستخفافا باقها وله امام عادل او جائر فلا جمع الله له شملا ولا بارك له في امره الا ولا صلاه له ألا ولا صوم له ألا ولا وضوء له ألا ولا حج له ألا ولا صدقة له ألا ولا زكاة له ألا ولا بر له حتى يتوب من تاب تاب الله عليه إلا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤمن أعرابي معجرا ولا يؤمن فاجرا مؤمنا إلا أن يقارئ سلطان يخاف سيفا وفته صلى الله عليه وسلم ورحمة الله muy khutba bu am solo ndax la tambal rek yeed nit ñi dal di wax ak ñoom tuuba leen seen borom wala ngeen de na ngeen gaawé ci lu bax boko naré bu ko wacc ci la ngeen jokk ci seen digënté ak seen borom ci bari lu ngeen koy fatlu ko andekete jokk ak so borom moy da ngay bari lokoy tuddu na ngeen bari lu ngeen di saraxé ci biir activité té moy tuddu star rek ñu ngi lon na ngeen di wërtegal kon ñu yol leen dimbali leen ngeen sant yalla té ngeen xamni yalla dal mo faratal ci yeen jumaa ci bëlëb bi ma nek ci bis bi ma nek ci sama wër wi ma nek ci at mi ma nek ba kéro yowmal khiyam faratal bu ñu gund ci képp ko xamni war na la nga diko def ku ko bayyi nak ci sama dund gi wala ginaaw bu ma faato ngir wéddi ko ngir wayfal ko ci ak jim am te fekk na amna imam bu mandu mo xam imam bu deug la neena koko mom mi weddi li ma wax ni juma ji neena yalla bu yalla djubal ay mbirum yalla yalla tassara ay katana fala jamaa allah wal washal wala bum barkel mukk ay mbirum damani koko amul julli amul koor amul mjab amul at amul saraxe amul asaka amul albirru fek tumul kutub nak yalla aji djegal damani kon mbok yi la melni wax ni jot neem fi ba ñewat rek assalamu alaykum wa rahmatullah murtil ad

tabarkala mo la yene sudur serigne bi mi ngi ñu doon waxati jota bebesu di ñu soñ rek ci ne yalla ci borom da la defal xel defal la ay cër kon nga la way na nga fexaba bu ci moy yalla nang ko ci sante nang ko ci sante nak moy cër ya xel ma nga jëfëdiko ko ci lay jariñ ci sa digënté ak sa borom cër ya nga sante ko ci lan ci jëfé ko li tax yalla bindal lako samaay rek awuyu nek ci wuyu rek mu da ne bul wax na nga wax yu lulul awuyu nang ta nopi ah su baba day da mu jël ngay bëgg yow mo doon ngërëmul yalla ta sa suñu waxe yow di wax yow ay tiaxan nak na nga bayyi tiaxan yoyé dem ci la gën nak moy yu baax fofu ngeen tegon sen baram teggelen ko ci albabu salis fi manfaati al habib al amin dem len ci wamin manafi rasulillah dem len ci tudimul kamada delu len ci albabu salis har mafa man الباب الثالث في منفعة الحبيب الأمين وفي مطرة العدو الذي يمين الباب الثالث الباب بنت بأسالس بجي نتل في منفعة الحبيب تنجرني صببا الأمين كدي أجور وفي مطرة أكتي لورانجي العدو نون بألي سيكا خم يمين بينار أكتلو اللي يوخ بنت بي تنجرني صببا مويون تبي صلى الله عليه وسلم وايدي وقتم تي لورانجي نون بي كوكونات موي كان موي سيطاني ومي منافع رسول الله علي سرمدا سلام الله بعد صلاته انتفاع مع قصد انتفاع غيره وخما ومن منافع رسول الله بوكنا تنجرني ينول يالله علي يالله نكت موم سربدا بفاو سلام الله متب يالله بعد صلاته جناو اي خيولم انتفاع اجرنيام اجرنيوم مع قصد عندك جبل انتفاع غير جرن كرين وخما تنودنا نانا بوكنا تنجرني يونتي صلى الله عليه وسلم moy mom serigne touba jarignu gim jarignu mom ca bamuy jarignu da ca bolé manam la ko lal moy dafa djublu jarign kenen ci allahu akbar bamuy jarignu djublu ci jarignu bopam rek de jarignu bopam rek waye dafa ca djublu mom na jarignu ngir man ngir jarign kenen ta lolou lolou def yalla ñukoy yalla fayal nelo ci jarign yonte bi ci allah sama bok wallahi gis nga bok na ci jarign yonte bi moy serigne touba rek bok na ci xewali yalla serigne touba wallahi bokku na ci bu wéré wéré wéré wallahi bokku na ci bu wéré wéré wéré wéré bokku na ci bu wéré wéré wéré wéré ndax kat bi nga xam yantabi sallallahu alayhi wasallam moy xewal gi mag gi gëna mag gi ñu yalla baxé xewalu yantabi sallallahu alayhi wasallam nak ci lañu amé xewalu cheikhul khadim radhiyallahu anhu kon nak lañu ko sant bu bax wa min madarati adwillahi ali la'natun min al-ilahi idbaru an jinani sarmada linarihi lati tudimul kamada wa min madarati bokna ci lori adu billahi nonob yalla ar yalla nek ci mom ali yalla nek ci mom lanatun ak rabbu min ila tukki ci burba idbaru ak dedom an jinani wal fajjana sarmada ba faaw linari ñaari ñel sawaram ali ci ba nga xamne tudimu dana saxal al kamada ñakane neena bokna ci nak lorangi nonob yalla bi setan bokna ci lorangi yalla ko yalla rebbu moy mom deddu gi mu deddu aljana bo nopi nak manam deddu gi mi deddu lo aljana fan la jeme nit ki ko top ci sawara nga xamne mom ku fa sax moy sax ci ñakal yam ci yalla musal kon fofu dañuy tax sun baram bay nañu topat bin bi nak bin bi topat ci la bu ko defee ñu mëna wajjar nak tabarakallah ñaarelu bind bi wala ñettelu bind bi mu saadatu tullah